0: Kompletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki poznamo. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

benzinu u bržu ne hre. Kadar se srednoći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj.